ちゃんと外には真面目のペット。さて今日は何をしよう。ネットゲームのリミゼはお決まりのフロー。重い腰を持ち上げて立ち寄り出し外に行こうか。